سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں پس کچھ دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند, جن میں 3:30 ہم پیش کریں گے جناب مالک کے اشتر کے تحریر کا دا فیچر گردش میں تھا آسمان کا تارہ کا دوسرا اور آخری حصہ. یہ فیچر راج کپور کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے ہے. 4:00 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا یہ پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5:00 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے.

علاقوں کی سماجی، اقتصادی اور تعلیمی ترقی پر زور دیا. حکومت نے امیگریشن اور غیر ملکیوں سے متعلق 2026 کے ترمیمی ضابطوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. ان ضابطوں کے تحت رجسٹریشن کے اوقات اور اپیل سے متعلق نظام میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج نئی دلی میں جنوبی افریقہ کے نائب صدر کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور اسٹریٹجک تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ بھارت میں ایبولا وائرس بیماری کے کسی بھی معاملے کی کوئی خبر نہیں ملی ہے. اس نے متاثرہ ممالک کا حال ہی میں سفر کرنے والوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے. اور خواتین کرکٹ میں بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ آج رات ٹونٹن میں کھیلا جائے گا. خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ تعلیم با اختیار بنانے کا ایک طاقتور وسیلہ ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو خود کفیل، باشعور اور باصلاحیت بناتی ہے. آج نئی دلی میں اسکالرشپ کے قبائلی مستفیدین سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ حقیقی ترقی تبھی ہو سکتی ہے جب معاشرے کے سبھی طبقے سماجی، اقتصادی اور تعلیم اعتبار سے ترقی کریں. انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سرکاری اسکالرشپ اسکیموں کی وجہ سے قبائلی افراد کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے، کیونکہ انہیں اعلیٰ تعلیم اور نئے مواقع حاصل ہوئے ہیں. صدر جمہوریہ نے زور دے کر کہا کہ بھارت میں صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ہے، اور انہوں نے اس کی شناخت کر کے اسے پروان چڑھانے کے لیے صحیح پلیٹ فارم فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا. عمر داخلہ کی وزارت نے امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ترمیمی ضابطوں مجریہ 2026 کو نوٹیفائی کر دیا ہے. اس کے تحت رجسٹریشن کے تعلق سے وقت کی حد میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں. ساتھ ہی امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق 2025 کے ضابطوں کے تحت اپیل دائر کرنے کے طریقہ کار میں تبدیلی کی گئی ہے. مذکورہ ترمیم کی روح سے بھارت پہنچنے کے 180 دن کی مدت ختم ہونے سے پہلے کسی بھی وقت رجسٹریشن مکمل کرنا ہوگا. ابھی تک 180 دن کی مدت ختم ہونے کے بعد 14 دن کے اندر اندر رجسٹریشن کا عمل پورا کرنا ہوتا تھا. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج نئی دلی میں جنوبی افریقہ کے نائب صدر سے ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اس میٹنگ کے دوران انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، ایم ایس ایم ایز، ڈیجیٹل اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں مواقع کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. ڈاکٹر جے شنکر نے دونوں ملکوں کے درمیان طویل مدتی ساجیداری کو مزید مستحکم کرنے سے متعلق افریقہ کے نائب صدر سے تبادلہ خیال کیا. انہوں نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے اس بات سے بھی اتفاق کیا کہ بھارت اور جنوبی افریقہ کو بین الاقوامی سطحوں پر مل کر کام کرنا چاہیے. میامی کے صدر بھارت کے 4 روزہ دورے پر آج ممبئی پہنچے ہیں. مہاراشٹر کے گورنر جشنو دیو ورما نے چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا. پروٹوکول شعبے کے وزیر جے کمار راول بھی ہوائی اڈے پر موجود تھے. میامی کے صدر آج ممبئی میں ممتاز کاروباری اور صنعتی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے اور مختلف مقامات کا دورہ کریں گے. وہ آج شام لوک بھون میں اپنے اعزاز میں منعقد ہونے والے خصوصی پروگرام میں بھی شرکت کریں گے. اس موقع پر وزیراعلیٰ دیویندر فڈنویس بھی موجود ہوں گے. بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے آج سپریم کورٹ کے 5 نئے ججوں کو عہدے کا حلف دلایا. جسٹس شیل ناگو، شری چندر شیکھر، سنجیو سچدیوا، ارون پلئی اور سینئر وکیل وی موہننا نے سپریم کورٹ کے جج کے طور پر حلف لیا. مرکز نے کل سپریم کورٹ کولیجیم کی سفارش پر ان کے تقرر کی اجازت دے دی تھی. یہ تقرر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی طرف سے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی آرڈیننس 2026 نافذ کیے جانے کے چند ہفتے بعد کیا گیا ہے. اس آرڈیننس کے تحت سپریم کورٹ میں ججوں کی منظور شدہ تعداد

پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند، تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے میری پسند پروگرام کے نغمے ہم نے لیے ہیں راج کپور کی فلموں سے، جن کا آج یوم وفات ہے۔ راج کپور جنہیں ہندوستانی سنیما کا چارلی شومین کہا جاتا تھا اور چارلی چپلن آف انڈیا کے نام سے بھی مشہور تھے، راج کپور نے ہندوستانی تہذیب و ثقافت کو اپنی فلموں کے ذریعے تمام دنیا میں عام کیا۔ ایک زمانے تک وہ رشین ہیرو کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ آج کے میری پسند پروگرام میں ہم انہی کی فلموں کے کچھ نغمے آپ کی نظر کر رہے ہیں۔

سفر جیسے جیسے آگے بڑھا نرگس کے ساتھ ان کی جوڑی اتنی ہی مقبول ہوتی چلی گئی, اور پھر جب لوگ اس جوڑی کو دیکھتے تو پردے پر اس کی رومانیت, اس کی چاہت اور اس کی انفرادیت تینوں کا لطف لیتے. راج کپور نے نرگس کے ساتھ 8 سال کے عرصے میں 16 فلموں میں کام کیا, یعنی اس جوڑی کی اوسطاً ہر سال 2 فلمیں آتی رہیں. راج کپور ہی نہیں بھارتی سنیما کے کسی بھی بڑے اداکار کی ریپیٹ راج کپور ہی نہیں بھارتی سنیما کے کسی بھی بڑے اداکار کی کسی اداکارہ کے ساتھ یہ سب سے لمبی اور کامیاب جوڑی رہی.

0: بطور اداکار راج کپور آخری بار مرکزی رول میں فلم وکیل بابو میں ہم کو نظر آتے ہیں. اس فلم میں ان کے علاوہ ان کے بھائی ششی کپور نے بھی اداکاری کی تھی. راج کپور کی فلمی زندگی پر اگر نظر ڈالی جائے تو دو پہلو ہم کو خاص طور سے نظر آتے ہیں. پہلا ہے رومانویت کا پہلو اور دوسرا پہلو ہے آزاد بھارت کے سماجی مسائل. ان کی فلموں میں بہت بنیادی سوالات اٹھانے کی بھی کوشش کی گئی جو تلخ بھی تھے اور ہم کو دعوت فکر بھی عطا کرتے تھے.
1: شیر تمہیں کچھ چھپا جاتے، کیا تمہیں اس کا بھی ڈر نہیں لگا؟ ڈر تو تھا شیر سنگھ جی، مگر دنیا میں ایک چیز شیر ببر سے بھی زیادہ خطرناک اور ڈراؤنی ہے، اور وہ ہے غریبی اور بھوک. مجھے کسی بھی قیمت پر پیسہ چاہیے تھا اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی بیمار ماں کا علاج کرانے کے لیے.
2: راج کپور نے اپنی فلمی زندگی میں بہت سے اعزازات حاصل کیے. انہیں فلم انڈسٹری کا اعلیٰ ترین اعزاز دادا صاحب فالکے تو دیا ہی گیا، اس کے علاوہ انہیں حکومت ہند نے پدم بھوشن سے بھی سرفراز کیا. راج کپور کو ان کی فلموں کے لیے 2 قومی فلمی اعزازات اور 11 فلم فیئر ایوارڈز بھی ملے. ان کی فلم آوارہ کو دنیا کی بہترین فلموں کی درجہ بندی میں شامل کیا گیا. شو مین کے نام سے مشہور اس عظیم شخصیت کو اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعزازات ملے. اپنی اداکاری اور فلموں سے ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑنے اور دلوں کو چھونے والا یہ انسان 2 جون کو دلی میں چل بسے.

سامعین، بھی آپ سن رہے تھے راج کپور کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے جناب مالک اشتر کا تحریر کردہ فیچر گردش میں تھا آسمان کا تارہ، پیشکش علی محتشم رضا کی تھی. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغمے. فلمی نغموں کے پروگرام میں آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں کچھ فلمی غزلیں. پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں پال کی فلم کی اس غزل کے ساتھ. آواز محمد رفیع کی ہے، موسیقار ہیں نوشاد.

تین بیوی فلم کی اگر آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں، پول مجرو کے تھے، موسیقار تھے ایس ڈی برمن. اور سامعین، آج کے پروگرام کی آخری پیشکش کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں سنیے دیدار یار فلم کی یہ غزل. کلام امیر مینائی کا ہے، موسیقار لکشمی کانت پیارے لال.

سامعین، اس غزل کے ساتھ ہی آج کا فی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 171 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ شام کے 4:50 ہو جاتے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی۔